Ya me samo so nga ke ke ka ke ke wolang ma kom te ke kofi te ti a ya program ke tsang ke sa ya ka du si si ke he ang ya ka ke ke ka ke tsang ma ma si ka ma ya mseta ke si reng te ka wa 15 ke kong ke radu XKFM te ke ma sa kai ngomusi se a ka ka kwe ke tsa te te ma kong kwe ke tsang nga tsa ke kofi a ba si ka skola a ba si ka tsi banki a ba si ka ka o si ke ka ka e a qala di wa kho ma ngom tsum kai tom qom qom ma ham si ka ma qa te te tom qom qom ma mqong ha kwe ke tsu si si ke a qala di wa ka tsa ke m ke wola tsuma ma si ka ma qam qo program e ka tsong tom qom qom ma ham mqong ha kwe ke tsu si

Nihe Southambi. Ti ya kuri kamna no wese na tak aiko ogo tami. Ni tamski temu kia inwe. Tutu kara sopa din tubi na kuk a tami. Mwakwane XK FM data dara na kai. Na kuk te te kia in tan a. Kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo nta oe. XK FM. Haukwe na ngongoro.